di rumah saja istirahat ya, daripada keluar deh. Bang Harjo asup angin kayaknya nih dari tadi. Aduh, yang jelas ini pundak leher agak sedikit gitu. Genyreng, eh.